0: Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah SWT. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu telah meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nurul Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian, wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan 2 kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasat sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Di Mexico, 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara 2 puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syari dan Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lama Sarawak.
4: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu sudah tembok gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket Rubahya dihadang tembok kena tahun 1990. Tembok ngelui hari timpuh tidi taga. Ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai RM112 juta. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu sudah maik pengelantang ngagai mensiam mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkawam dur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu. Bakal kapit agau kenawit.
3: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, Belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula Belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal Belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setong. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 24 hari bulan